Shanks i det. Kompakt sig af, så nem sig med. Gerne cigar, hvorhen du gæst. Sikkert med dig.